0: বেলা 11:30 আমার কথা অনুষ্ঠানে নিজের কথা বলবেন পম্পাদেব, এরপরই শুনবেন রীতা চক্রবর্তী ও শিবানী দাসের পরিবেশনায় লোকগীতি। দুপুর 1:40 হরে কৃষ্ণ দাস বাউল, এছাড়া বরাক তরঙ্গ ও সুরমিলন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীদের পরিবেশনায় লোকগীতি শুনবেন রাত 8:00 মাটির গান অনুষ্ঠানে। মহিলা মজলিশ বেলা 12:30 রত্নদীপা নাথের পরিবেশনায় দুপুর 2:30 শুনবেন গীত। মিশাল সোনারের পরিবেশনায় ভজন শুনবেন দুপুর 2:45। বিকেল 5:05 মণিপুরী অনুষ্ঠান, ডিমাসা অনুষ্ঠান বিকেল 5:35। যুববন্ধুদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান যুববাণী সন্ধে 6:15। সন্ধে 6:45 চাষাবাদের কথা, এতে শুনবেন এ মাসের বিভিন্ন কৃষি কার্যসূচি নিয়ে বলবেন শেখর ভট্টাচার্য, পর্ব 2। দিল্লি কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠান স্পটলাইট শুনতে পাবেন রাত 9:15। আজকের বাকি অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আপনাদের আবারও জানিয়ে দিলাম। আকাশবাণী শিলচর। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে প্রভাতী সংবাদ এবং এরপর শিলং কেন্দ্র থেকে প্রচারিত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সংবাদ শুনবেন।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার প্রভাত কে সাথ মে বিশাল শর্মা। মুখ্য সমাচার, পশ্চিম বঙ্গাল মে ভারতীয় জনতা পার্টি কে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত শাহ আজ কলকাতা মে বিধায়ক দল কা নেতা চুনে কে লিয়ে পার্টি কে নবনির্বাচিত বিধায়কো সে মুলাকাত করেঙ্গে। তামিলনাড় মে সরকার গঠন কো লেকর গতিরোধ জারি, সবসে বড়ি পার্টি কো সমর্থন দেনে কে মুদ্দে পর ভিসি কে সিপিআই অর সিপিআই এম কে বিধায়কো কি আজ বৈঠক। ভিয়েতনাম কে রাষ্ট্রপতি তো ল্যাম নে মুম্বাই মে ব্যাপার ফোরাম মে বৈশ্বিক আপূর্তি শৃঙ্খলা মে ভারত অর ভিয়েতনাম কি ভূমিকা পর বল দিয়া। বাণিজ্য মন্ত্রী পীয়ূষ গোয়েল নে বৈশ্বিক কৃষি পরিদৃশ্য মে ভারত কি স্থিতি মজবুত করনে কে উপায়ো কি সমীক্ষা কি। সৌদি আরব নে আপনে সৈন্য ঠিকানো অর বায়ু ক্ষেত্র তক আমেরিকি সেনা কি পৌঁছ রোকি। অর আইপিএল ক্রিকেট মে লখনউ সুপার জায়ান্টস নে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়ম সে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কো 9 রান সে হারায়া। আব সমাচার বিস্তার সে, পশ্চিম বঙ্গাল বিধানসভা চুনাও মে ভারতীয় জনতা পার্টি কে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আজ কলকাতা পৌঁছ রহে হ্যাঁ। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।

0: 자기 마땅지다. 아두가 방라 사이타기 레네 사기 마사가도 마니프리 사이타도 좀마 미시 다바 하오레 하이자니 아두나 방라 사이타기 아파오바 마이클 마두수준 다타기 맥나 바다 카이바기 이틀 좀 마땅지다 장치라기 콘 쇼바 자기 마땅지다 마풍 파나 장치라 아
1: 마카타미지
0: 하이 아시타 나타나 마니프리 사이타기 아이바싱 자오바 카말 다렌다 나쟁바 아이바케야도 좀마 미시 다바 하오락레 하이바시 마얌서 좀 강비나마가니
2: family influence ne moina tawri ba mayam sin
0: matam dugi matam si makhal mathin gi waba sahita gi macha kya manam sin changsi rakhi aduga wapa mamana masi bangla sahita tana tana sanskrit hindi ingraji na chengba kunju ba chahi chagi matam si da
1: sahi ye si da
0: loine sangya lon ji ge jan chen na ko bangla sahita na di hana changa pani ba ko adu matung ina sanskrit bang hindi ingraji na changma si kunju ba chahi chagi matam si da mapung phana changsi da khebani matangsda mungkhal de bako mamangs asuna bangla gi sharachandra gi devdas raghumani na maitironda handoi sanskrit ta hairaga sudrakki mirsakatikam aribam braja bihari na maitironda handoi hindi da hairaga na suraska satwa ghora ek sarmana handoi ba
1: ki tarah se basa
0: go ani ki tarah se basa da maitironda asita jnatana english ki julius caesar ayar babuna su maitironda handoki handok pata adi ब्लैक्सी यामना लाइक रहा अदो वो लोन मग दे पंजाब दरे मरम दे मतंजी फंग दा बनी ना अदो ना
1: क्या कमान लाई है बस
0: अदो ना कुंज बच्चे ही चाहिए मतंजी मापांगे साहित्य की मखर मते मचंजे कुंज बच्चे ही चाहिए मतंजी नहीं ना चंचला ये मापुंग पाना असी हरा रे ओह है मतंग सीधा सी हरा इधम रशन जरा के
2: रुमिताई इसे कोई तार बतूं देखो अइना कोई मरुप जोई तादे अमतं हंजे के को आ कोई अनुवाद साहित्य दा संस्कृत की हंदोक लोई मतम हंदोक लोई मैम लई को दो दे कोई कुमंतें गोरो किशोर ना कालिदास की मेक दुद है बसे हंदोकिए बगो असि के दा कुमंतें गोरो किशोर की हई सिंब मैम उभंगिन बि फंगि देना को कोई माई साहित्य की वेबलारी प्रमाण पंथी खंग दी मैम उभंगि दो मतें तं जोई तादे की ক্রমাইন তো বগে দম তং হাইবি রক্স
3: অন হাইজার কে তো এ আহান বদা রমিতা গি মাই অনুবাদ হান্দ লুই অনুবাদ সিং মরং দা ক আগু সাখন লপিং মরং দা খং গি বগল লই না এই সি চাখন লপিং মরং দা ইয়াম পঞ্জা রুই ক ও
2: জানি ইয়ান
3: সুম এই মতা আমাই না সুন দা না বি রক পলিন সুম লখ লাগি আবা কই অনুবাদ মন পি সাইট ক অনুবাদ কি সলং জি সুম মতং মতং লাগ পগ লই না খুম দং গর কে সোনা কালাস কি নেগদু সি ক ইংলিশ সিং মা চাম পন জাংখাই মরি দা সংস্কৃত নন দে গি মিতে রন দা দুক পি কি ক duga kalas ke negadu se sanskrit on the khana kai besim on the khwadi ge helen su myam lomai myam sta bi rong en je ni negadu se slok chang ba tara kharen ba kai bom ni ko ke na pik ba kai bom o besim se da slok am din aho bu da aho bu o phang ni ba se da se da koi kalas ki kabida sakti se su yam na ahin ma pun mukti hin lam ne so kai je ni asim ka las ke phaur ne gadu se koi kuma den gor ge so na hanu pe ko matam su ba yam nai sing ba magi matik na gun de wai wata sana na iba de sandar sa mata kan den ir pa so kein thing ne go se gi mata na ei matik matang panjara ke ani yam hi mon sigam thai bi ba
2: chan din jane
3: se magi ne gadu ka bi sigo mana tang ani ko en thami te mana maning jiban panjara ke amana chilok le chin amana ningkhom le chin na ko do aina panjar tu chin ningkhom le chin na matang du gi khumbu taruk sabas lok ki matang bina panjar age hai je ko mai slok se
2: ha hai ani ani
3: sakhin bi sanung na thawai ta jab jago gi pungdo na nil khom le ba alka kon gi mani zom le ba le chin khet pan dalan sin urga manung da lu re ba lai jana thal ba ching le ma khola ma nang gi ur ba nang thang chum thang na ta gup ta reng ba he le chin nang ga man bu ning ga ni sita sum ta na ko kai ba si param tung du su ko kailasna thariba jakhana lambi takle koi matang khungang nagar dwegi imal we chingjao kailas ki phajaba ko dwegi jakhama sung mai nupi gi kana cha ki awab sing sing asi ga tharapa matan mai kalpana jaung su thabi thabi re ko singo phajaba je koi
2: jinda tharpa
3: tha koi ni de ye singo phajaba je koi khuman ding gor ki suna han do pirang matam su ko jam phajana han do pirang su myam su dum khange like se pabirang nai ni pin dwegi mai কইন সুম পারম তং দে মাই কান কই কাই বেসি ফজে বসু কাম হেলা সু খং মঙ্গন ক হয় সিগ মিরো ন কইন নসিন মিরো ন কম পাব ন কইন কারি গ মিরো ন সি খং মা তাউ দু তাউ দু সু ক
2: কই ইসাই ইবে লন সি পাব ফং ইয়া সি নি ন
3: পাব ফং কই লাই ফব মঙ্গন হাই নি আবসি চেয়াৰ আছে আখন খুমন্তে মাছে মানে খুমন্তে গৰকি চৰি কমাই কবিগে সেই চিংব